Vil du lytte til de tre stykker musik, som Karin har bestilt, og det var First Party Slate med When a Man Loves a Woman, og så The Opus med Faster and Faster, og så her til sidst The Beach Boys med Barbara Ann. Tak til Karin, og fortsat god dag til dig.

Billy Joe Spears, What I've Got In Mind, og Jerry White med Go and Go. Og vi spiller så meget, vi kan nå med Amic Duo, Nat og Dag.

Ja, et rigtig skønt gammelt nummer her med Bjørn Tidemand, og det var brand mine breve. Og så skal vi have en gruppe, som hedder Canadian Sweetheart. Det er Lucille Starr og Bob Reagan, som skal synge nummeret More Than Molly Can Buy.

Canadian Sweetheart her med More Than Money Can Buy. Og så lovede jeg vist tidligere, at vi skulle høre de fire æser, og de kommer her med Malaika.

rytmer her fra Charlie and the Boys. En tur i Irland har vi været, og det var med nummer Sian Sabbath from Gary. Så er det Bellamy Brothers med I Need More of You.

I need more of you, og det var her med Bellamy Brothers. Så skal vi have nostalgiske toner med Ali Torto og Ryan Wilson. Can't help falling in love.

Det var Connie Francis med Tennessee Waltz og Bobby Darin med Dream Lover. Så skal vi have Billy Davis med Angel of the Morning og Buster Larsen, Man starter som lille.

Det var Dolly Parton med Puppy Love og The Dave Clark 5 med Glad All Over. Så skal vi have Daughter og Johnny med To på kvisten og Grete Ingemann med Bare giv mig en rose.

Det var Grete Sønck, Jeg tror på sommeren. Og før hende var det Herb Albert, der spillede Spanish Harlem. Så skal vi have The Hollies med Jennifer Eccles og Laurie London med He's Got the Whole World in His Hands.

Det var Lord i London med He's Got the Whole World in His Hands. Og før ham var det The Hollies med Jennifer Eccles. De næste, det er The Carpenters, There's a Kind of Hush, og Regine Nielsen med Hello, Mary Lou.

0: Det var Rikki Nielsen med Hello Mary Lou og The Carpenters, That's a Kind of Hush. Så skal vi have Roy Orbison med In Dreams og Heidi Gourmet med Knickerbocker Mambo.
1: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stars.

0: Det var Ejli Gourmet med Knickerbocker Mambo. Og før dem var det Roy Orbison med In Dreams. Næste, det er The Rocking Ghost med Rock Around the Clock. Og Rachel Rastani, Du får den kolde skulder.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock.

Det var Rachel Rastani. Du får Den Kolde Skulder og The Rocking Ghost med Rock Around the Clock. Så skal vi have Bjørn Okay med Visne Roser og Buddy Holly and the Crickets med That'll Be the Day.

Vi hørte her The Boys, og det var Classified Susie. Og fra The Boys og Susie, så skal vi over til Cleo, og vi skal høre en sang, der hedder Den Farlige Alder.